0: bela sa
1: e do ko bela
2: e po ma
0: na o ta do mo ya ye yani aun de na yani ba de ko pa o ye amara fo mo ya ye yani ye ja po ye te soro ni do ma yani amara fo mo ya ye yani ya hakili na ta do mo ya ye yani amara fo mo ya ye yani.